0: Arab Saudi pulang. Arab Saudi. Nah, Raminya merequest lagu. Kenapa? Lagu kebangsaan Arab Saudi pulang, Arab Saudi. Raminya orang merequest lagu-lagu.
1: Biasa lagu kebangsaan.
0: Lagu kebangsaan sementang hari Senin. Undang.
1: Pacara dulu.
0: Pacara dulu. Ya, Arab Saudi nih.

0: dia pakai bahasa ini ya, bahasa in, apa bahasa
1: serumpun.
0: Serumpun ya.
1: Kata begitu.
0: Oh, keren Majula banget.
1: Singapura.
2: Mm-mm. Nah. Lagunya Thailand, Loy Lay Kap Ken Kong Kap.
1: Ini menarik kap, nih.
2: Tai Koi Lay Kap.
1: Ini menarik nih.
2: Loy Lay Kap Ken Tai Kou Pang Kap.
1: Review lagu kebangsaan.
0: Kita akan lagi kita mereview lagu kebangsaan.
1: Bener. Ya. Jadi jangan kaget yang baru masuk. Ini ada apa nih?
2: Ini lagu kebangsaan
1: Thailand.
2: Thailand.